0: Ka'amsalil.
1: Ka'amsalil.
0: Mohon. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jaza amma kanu ya'malun. Layak ma'una fiha lagwa'u wala ta'ti. Wala ta'ti.